0: ti ranse Olorun gbo ohun yi.
1: Gini so
0: ranse Olorun wa so fun awon agbadura jagun pe kon ma je ka gbadura mo.
1: Oro ni gba
0: pe Oluwa ni ka yin ohun.

0: ohun ta le gbagbe ore ta le gbagbe lati January sa akoko ninu odun yi ati ibere o meta to Olorun se fun mi ninu aye ninu osu to koja hello ta lo lope yi o
1: hello sir
0: esma
1: nessa kuro le o
0: esma
1: o pe to sir
0: ta lo lope yi o
1: emi na lo lope mi mummy jumi lati ode da yi
0: mummy jumi lati ode da yi
1: nessa
0: esma Okay,
1: be ti eyin.
0: Emi ni June 12 meji to ku t'Olorun se fun mi ninu ifi to koja yi.
1: Okay, ah mo se ngbo yin ni for the first time.
0: Ah, okay, oda, oda. E ma bo abo lori eto, e ma bo abo lori eto.
2: Jeri bo tope,
3: o jope lo. Jeri bo tope,
0: o tope, o se de ide ope.
3: Oro to ya ko bo mi loju mi
0: Oro to ye ko gbo mi loju mi
3: lo jasi seri ko to pe o jo pe lo
0: o wa pada ja so pe (0915) 333-4893 0915 333-4893 0911 1333